가리. 초로 전문의 잔차 뿌르나 주니고 선뿌르나 마다리. 산탄데키라이드 바에라란다 반찬 아포드리 파니 마르다마 파니 핀나 파니 나밀라네 쳇네사 스워가이 파니 예토 데라 빌라우가레라 두키 바이 루엔티라니 아니 Samdai kanarani dai sababat utheti raja pani. Pauchi ashrama ma vasishta munika sangma sudayeta. E sarbhagya guru kaso gari honan chora malaiya. Santanta timilai chaina nirpate yasto bataye tara. Chorako mukha samma hernu cha bhane euta pratijna gara. Tyahi balaka yagyama bali gari hunchau bhane tyo gari. Ola putra asal unai barunako hundaina dosro gari. Raja le manama bitar gari diye yasai kasori phiru. Chora ko mukha heri pitro rinata chutne cha mero baru. Isto dera bilav garera dukhi bhai ruinti rani ani. Samdai sabarani lai sabavad utheti raja pani. Pansi asrama ma vasishta monika sangma sujayeta. He sarbhagya guru.